0: sunt la Radio Energy Vodă după prosteane.
1: Ciosop e deset. Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.